0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i Storesovog Mureusa, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedjeljak 25. maj 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti opširan sportski izveštaj koji je pripremio Branko Cvetojević. Posle toga više o novom namenskom centru u Sidneju gde migranti mogu da potraže pomoć zbog eksploatacije na radnom mestu. Protestni skup na Slavi i afera Senjak predstavljaju ključne tačke trenutne društveno-političke krize i duboke polarizacije u Srbiji, o čemu ćemo reći više u razgovoru sa Mijom Nikolić. Beograd i Toronto ponovo povezani direktnim letom. Nakon 34 godine pauze, let U-508 Air Srbije uspešno poleteo sa aerodroma Nikola Tesla. Hranislav Nikolić ima detalje koje je zabeležio tokom svečanog poletanja. Pri srpskoj školi Vuk Stefanović Karadžić Kizboro svečano otvorene nove prostorije namenjene najmlađim članovima srpske zajednice, kao i novi predškolski program i igraonica na srpskom jeziku. Krste Marković poslao je izveštaj sa tog događaja. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti.

Posjeta Kini od velike važnosti i da se nada da će biti potpisano više od 30 sporazuma i dogovora. A ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da su svi koji su povezani sa ubistvom u restoranu u naselju Senjak u Beogradu uhapšeni u rekordnom roku i da država mora da pokaže da nema zaštićenih. Odgovarajući na pitanje novinara da li je istina da je nakon ubistva na Senjaku želeo da podnese ostavku, odgovorio je da se u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u policiji ne raspravlja o ostavkama, nego o tome ko je kriv. Inače, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je uhapšeno još jedno lice u okviru istrage u slučaju Senjak. Ministar Ivica Dačić izjavio je da je tokom incidenata nakon skupa na Slaviji, na koji su pozvali studenti u blokadi, povrijeđeno 17 policijskih službenika, kao i da je 47 lica dovedeno u prostorije MUP-a, od čega je jedno imalo diplomatsku ličnu kartu. Dačić rekao da policija nikoga nije napadala dok se nije dogodio napad na policijske službenike. Studenti u blokadi objavama na društvenim mrežama kojima su pozvali na protest nisu naveli konkretan razlog okupljanja, a pojedini od njih su za opoziciono orijentisane medije rekli da je cilj podsjećanje na zahteve koje su izneli, a koji, kako tvrde, nisu ispunjeni, kao i ukrupnjavanje kampanje studentske liste za predstojeće izbore. O svemu tome i kasnije u programu od Mije Nikolić. Air Srbija je uvela direktne letove između Beograda i Toronta, čime je posle 34 godine ponovo uspostavljena vazdušna veza između Srbije i Kanade. Letovi između Beograda i Toronta realizovat će se dva puta nedeljno. Više o tome kasnije u programu Hranislav Nikolić. I na kraju ovog bloka da kažemo, Kina je uspješno lansirala svemirsku letelicu Shenzhou-23 sa trojicom astronauta koja je stigla do svemirske stanice Tiangong, a jedan član posade provešće godinu dana u orbiti, što će predstavljati najduži boravak kineskog astronauta u svemiru do sada. A u okviru priprema Pekinga za planirano sletanje ljudi na mjesec do 2030. zbog čega razvija novu opremu i tehnologiju za lunarne misije, uključujući rakete Dugi Marš 10, svemirski brod Mengzhou i lunarni lender Lanyue. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 72 američka centa, 61 eurocent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar, 86 para. Na kraju ovog bloka i vremenska prognoza po većim gradovima do kraja dana. Perth sunčano 23, Adelaida uglavnom sunčano 16, oblačno je u Melbourneu sa 19, kiša u Hobartu 13. Kambera oblačno vreme 18, u Sidneju postepeno razvedravanje 20, Brisbane oblačno 23, sunčano u Darwinu 31. Beograd danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: SBS Audio.
4: Kliknite play za program na vašoj talasnoj dužini.
5: Ja hoću Australija. Čujem da hvala.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplapt karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
4: Sa vestima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posetite
3: sbs.com.au/audio.
4: 15 časova, 17,5 minuta, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama, prelazimo na sportske teme. Protekli vikend doneo je niz uzbudljivih sportskih događaja i rezultate za pamćenje. Australija prvi put dobila fudbalskog šampiona koji odlazi izvan granica zemlje, dok je istovremeno počelo otvoreno prvenstvo Francuske u tenisu Roland Garros, na kojem je još jedan rekord postavio Novak Đoković. Više o sportu u pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević.
11: Fudbalska liga po prvi put u istoriji dobila je šampiona koji dolazi izvan granica Australije. Ekipa Oklanda sa Novog Zelanda osvojila je titulu prvaka pošto je u velikom finalu savladala Sydney sa 1:0. Do istorijskog podviga Okland je stigao na domaćem terenu pred skoro 30.000 navijača, što je također prvi put da je meč za zvanje šampiona australijskog prvenstva odigran na tlu druge zemlje. Okland je do pobjede stigao golom Camerona Howisona u 60. minutu kada se lopta posle njegovog šuta iz daljine odbila od fudbalera Sidneya Courtneya Perkinsa i prevarila golmana Devonisha Mersa. Pored prve titule za jedan novozelandski tim ostaće zabeleženo i da je šef stručnog štaba Oklanda Steve Corica postao prvi trener u istoriji A lige koji je tri puta osvojio titulu šampiona. Do prethodna dva trofeja stigao je upravo kao trener Sidneja. U redovima poraženog tima solidnu partiju pružio odrambeni igrač srpskog porekla Aleksandar Popović, koji je tokom cele sezone bio jedan od najstandardnijih i najistaknutijih fudbalera Sidneja. A neposredno uoči velikog finala, A liga je dodelila i priznanje za najboljeg fudbalera godine, koje je pripalo iskusnom španskom fudbaleru Juanu Mati iz Melbourne Victoria. Nekadašnji as Chelsea i Manchester Uniteda, tako je postao najstariji fudbaler u istoriji A lige kojem je pripala medalja Johnnya Vorena. Najbolji srpski teniser Novak Đoković uspješno je počeo takmičenje na Roland Garrosu. U prvom kolu parijskog Grand Slema Đoković je pobedio Francuza Giovannija Mpešija Perikara sa 3-1 u setovima posle skoro 3 puna sata igre. Srpski as se na ovom meču još jednom upisao u istoriju svjetskog tenisa kao prvi igrač ikada koji je učestvovao na 82 Grand Slam turnira. Po jedan nastup manje na najvećim teniskim takmičenjima imaju Roger Federer i Feliciano Lopez. Đoković će u drugom kolu Roland Garrosa igrati protiv još jednog Francuza, Valentina Royera, koji je trenutno 73. igrač sveta. A uspješan start u Parizu imala su još dvojica srpskih tenisera. Miomir Kecmanović je pobedio Mađara Fabijana Marožana sa 3-0 u setovima, dok je Hamad Međedović nadigrao nemačkog tenisera Janika Hanfmana sa 3:1. Kecmanović će u drugom kolu igrati protiv mladog Portugalca Nuna Borgesa, koji je na startu eliminisao 23. nosioca Tomasa Echeverija iz Argentine. Međedovićev rival bit će pobednik večerašnjeg meča između Norvežanina Kaspera Ruda i Rusa Romana Safiulina. Večeras takmičenje na Roland Garrosu počinju i trojica australijskih tenisera. Osmi nosilac Alex de Minaur igra protiv Britanca Tobija Samuela, Aleksandar Vukić se sastaje sa Belgijancem Collignonom, dok će najteži posao imati Rinki Hidžikata protiv 24. nosioca Tomija Pola iz Sjedinjenih Država. Na startu ženskog turnira u Parizu takmičenje je već završeno za australijsku teniserku Ailu Tomljanović, koja je poražena od Amerikanke McNally sa 2-1. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli zabeležio je četvrtu uzastopnu pobedu u Formuli 1 i postao najmlađi u istoriji koji je uspeo da ostvari takav podvig. 19-godišnji Italijan slavio je u trci za Veliku nagradu Kanade, koja je vožena sinoć u Montrealu. Antonelli je prošao kroz cilj ispred Lewisa Hamiltona u Ferrariju i Maxa Verstappena iz Red Bulla. Trku nije završio drugi vozač Mercedesa, George Russell, koji je startovao sa pol pozicije, ali je prilikom jednog pokušaja preticanja izletao sa staze i oštetio svoj bolid, zbog čega je morao da odustane. Australijski vozač Oscar Piastri zauzeo je tek 11. mesto u Montrealu nakon što je kažnjen dodavanjem 10 sekundi zbog kolizije sa Alexom Albonom, koji potom nije mogao da nastavi trku. U generalnom plasmanu Formule 1 vodi Kimi Antonelli sa 131 bodom, drugi je Russell sa 88, a treći Leclerc iz Ferrarija sa 77. Naredna trka vozi se 7. juna na ulicama Monte Carla. Sinoć je i zvanično završena sezona u fudbalskoj Superligi Srbije. Poslednje kolo obeležile su utakmice u borbi za opstanak, pošto su pitanja šampiona države i predstavnika u evropskim kupovima rešena još ranije. Najveće iznenađenje u borbi za opstanak svakako predstavlja ispadanje u niži rang TSC-a iz Bačke Topole nakon remija sa ekipom IMT-a u Loznici 1-1. Klub koji je prethodne dve sezone bio predstavnik Srbije na međunarodnoj sceni tako nije uspeo da sačuva status u elitnom takmičenju, iako je imao sve u svojim rukama. Naime, TSC-u bi pobeda protiv IMT-a značila siguran opstanak, bez obzira na ishode drugih utakmica poslednje runde. Ovako, u samom finišu sezone na tabeli su ih prestigli Radnički iz Kragujevca i Lučanska Mladost. I dok su Lučanci savladali napredak sa 1-0, Kragujevčani su osvojili bod protiv Javora 2-2 i to golom koji su postigli sa igrače manje. Pored TSC-a i Superlige su ispali Napredak, Spartak i Javor, dok će novi članovi elitnog srpskog takmičenja od naredne sezone biti Zemun i Mačva iz Šapca. Srpski fudbalski reprezentativac Dušan Vlahović završio je sezonu sa 2 postignuta gola u remiju njegovog Juventusa sa gradskim rivalom Torinom 2-2. S tim bodom Juventus je potvrdio 6. poziciju na tabeli italijanskog prvenstva i direktan plasman u Ligu Evrope naredne sezone. S druge strane, istorijski uspeh u poslednjem kolu ostvario je Como svojim prvim plasmanom u Ligu šampiona. Tim koji sa klupe predvodi slavni španski as Cesc Fabregas savladao je Cremoneze sa 4-1 i tako na najbolji način iskoristio neočekivani poraz Milana od Kaljarija 1-2 i preuzeo 4. mesto na tabeli. Italiju će naredne sezone u Ligi šampiona predstavljati prvak države Inter, kao i Napoli, Roma i Como. Juventus i Milan će igrati u Ligi Evrope, a Atalanta ide u kvalifikacije za Ligu konferencije. Engleska Premier Liga će naredne sezone ipak imati 5, a ne 6 predstavnika u Ligi šampiona. Posle utakmica poslednjeg kola, bez mesta u eliti ostao je Bournemouth, i to ne svojom greškom. Ekipa za koju brani srpski reprezentativac Đorđe Petrović odigrala je nerešeno 1-1 sa Nottinghamom i obezbedila 6. mesto na tabeli. Međutim, pobeda Aston Villa protiv Manchester City-a od 2-1 sprečila je da se aktivira to dodatno mesto za Englesku. Naime, Aston Villa je plasman u Ligu šampiona ostvarila osvajanjem Lige Evrope, ali ga je sada potvrdila i zauzimanjem 4. mesta u prvenstvu. Da je kojim slučajem izgubila od City-a i pala na 5. poziciju, Liverpool bi išao direktno, a 6. mesto bi se otvorilo za Bournemouth. S druge strane, iz Premier Lige je pored ranije otpisanih Burnleya i Wolverhamptona ispao i West Ham, uprkos pobedi od 3-0 protiv Leedsa u poslednjem kolu. U isto vreme i direktni konkurent Tottenham savladao Everton sa 1-0 i izborio opstanak u Premier Ligi. Košarkaši grčkog Olimpijakosa novi su prvaci Evrope, pošto su u finalu Evrolige pobedili Real Madrid sa 92-85. Olimpijakos je tako stigao do svog četvrtog trofeja u ovom takmičenju, dok je Real ostao na 11 osvojenih titula. Doprinos pobedi grčkog tima dao je i srpski reprezentativac Nikola Milutinov, koji je za 16 minuta u igri postigao 8 poena i ostvario 8 skokova. Inače, meč za titulu odigran je u Atini, i to u dvorani najvećeg Olimpijakosovog rivala Panathinaikosa. A za to vreme u Beogradu došlo je do raskida saradnje između košarkaškog kluba Crvena zvezda i dosadašnjeg trenera ekipe Saše Obradovića. Posle dobrog početka svog drugog mandata i serije pobeda u Euroligi, Obradović je sa Zvezdom zabeležio i niz neuspeha, pa je ekipa završila sezonu u Euroligi na 10. mestu i eliminisana je u polufinalu regionalne ABA lige od Partizana sa 2-0 u seriji. S malo kalemegdana su saopštili da će Zvezdinu klupu preuzeti još jedan nekadašnji trener tima Milan Tomić.
6: SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
10: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovu.